0: اے ظفر خالق نے کب انسان سے بڑھ کر ملک کو دیو کو جن کو پری کو اورے گلما کو منکھ تو ود پرماتما نے کسے نو نہیں بنایا کیونکہ منکھ دا ہی بھوش ہے پرماتما ہونا پشواں دا بھوش اجے منکھ ہونا ہے بنسپتی دا بھوش اجے پشو ہونا ہے پتھراں دا بھوش تے اجے بنسپتی ہونا ہے کیول منکھ دا بھوش ہے پرماتما ہونا فروری دا مہینہ پچھلیا اس سال دے جو لنگے میں کانپور دے سی سجن متر نال سن امرت ویلے میں نتنیم پیا کراں تے فون آئی دلی تو میں کہ خیر ہوے سی ہے امرت ویلے 4:30 بجے کہ کون فون کردا دلی تو ایک نوجوان پوچھنا چاہتا ہے مینو کوئی مسکین جی سنے ہیں تسی بھوش وقت آؤ بھوش جان دے ہو میں کہا ہاں جاننا بھوش وقت آؤ بھوش جاننا کہن لگے کہ پھر تسی آ رہے ہو نا دلی کی بھائی سنت بابا اتر سنگھ جی دی برسی تے میں پہنچنا سی تسی آ رہے ہو اسی پوسٹر پڑھے نے اسی تھوڑے کول آواں گے اپنا بھوش جانن واسطے میں کہو دو تے گل بہت لمبی ہو جائے گی بہت دن پے نے میں تھانو ہنے ہی بھوش دس دینا تسی ہنے ہی پوچھ لو کہندے ہنے ہی دس دیو گے فون تے دس دیو گے میں کہ ہنے ہی دس دیاں تو میرا بھوش کی ہے میں کہ کیول تیرا ہی نہیں تیرے سارے پروار دا سارے سنسار دے منکھاں دا ایک کوئی بھوش ہے پرماتما ہونا اور کوئی بھوش نہیں چنگا پروار مل گیا ترپتی نہیں ملے گی چنگا کاروبار مل گیا ہے پریشانیاں نہیں جان گیا بڑی دھن سمپدا مل گئی رہن نو اچا محل مکان مل گیا ہے بے چینی نہیں جائے گی بڑا بینک بیلنس ہو گیا ہے نوٹاں دے امبار لگ گئے نے ویاکلتا نہیں جائے گی دکھ نہیں جائے گا دکھ نہیں جائے گا بے چینی نہیں جائے گی پریشانی نہیں جائے گی چنتا نہیں جائے گی یہ سب کچھ ادو مٹن گئے جس دن پرماتما ملے گا اس تو پہلے نہیں دکھ بھی بنیا رہے گا سنتاپ بھی بنیا رہے گا کی ہویا تو چوٹی دا دھنوان ہو دکھ بھی بنیا رہے گا چنتا بھی بنی رہے گی کی ہویا تو دارشنک تے فلاسفر ہو دکھ بھی بنیا رہے گا کلیش بھی بنیا رہے گا کی ہویا تو بہت بڑا شکتیشالی راجنیتک ہو جائیں دھنوان ہو جائیں کی ہویا تیرا محل اچھا ہو گیا مکان بہت بڑا ہو گیا دل دی بیاکلتا نہیں جائے گی یہ سب کچھ اس دن مٹے گا جس دن تو پرماتما ہو جائے گا ہر جن ایسا چاہیے جیسا ہر ہی ہوئے بھگت کبیر اعلانیہ کہندے نے بگریو کبیرا رام دھوائی ساچ بھیو ان کتے نہ جائی کہندا سنتاں دی سنگت وچ اپاں ایسے تبدیل ہوئے کی ہو گئے سچ ہو گئے ہن سچ تے پرماتما تو کبیر کہندن ہوے گا پرماتما سچ اپاں وی سچ ہو گئے دھیان نال سننا بگریو کبیرا رام دھوائی سچ بھیو ان کتے نہ جائی میں سچ ہو گیا اب تو جائے چڑے سنگھاسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیرا ایک بھے ہیں کوئی نہ سکے پچھانی میں کہ سارے منکھاں دا ایک کوئی بھوش ہے رام ہو جانا بھگوان ہو جانا پرماتما ہو جانا تے پرماتما ہون دے وسیلے پرماتما نے بخشے ہوئے نے ساریاں نو دتے ہوئے نے سیمت نے یہ اسیم ہو سکتے نے انہوں یاد کر کر کے کیویں اس نو یاد کریے پہلے در تک پہنچیے پھر در نہیں گھر دے پرویش کرا دینا ہے اتنی سیوا اس وقت قبول کرنی پروان کرنی ساریاں دا اور مکھی سجنا دا بار بار دھنواد پل چک دی شمع واہگرو جی کا خالصہ
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI रेडियो ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड
3: सरी। नमस्तंग भेवे नमस्तंग जनमे नमस्तंग सुबनमे नमो सर्व गावने नमो सर्व पावने नमो सर्व रंगे नमो सर्व भंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग वरने नमस्तंग मरने नमस्तंग जरारंग नमस्तंग करतारंग नमो सर्व धंधे नमोस्त बंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्बाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्त रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व